0: 拉索罗尼大皮这个机器了呀，也还花的是当上这个大正门的机器呢呀，阳光干用户都得没把机器呀，银行金屋但还没打苦这个机器呢呀，阳家务车门当单干路机的呀，银行马克松不个大写这机器呢呀。阳光送花我打入浪迹的呀，阳光欢顾的你单着生气那么呀，阳光没得扎这个单中的机器呀，大海跌死了那还没得大些没得机器了呀，呀没个阳光谁没得大中的机器呀，眼睁松三股打什么鸡来呀，眼挂什么三个意大利那么鸡的呀，眼还写一浪和拉大门个鸡多呢呀，打那么写和拉大门个鸡呢呀，眼还六七个晚上都打着比鸡死了呀，杨二家屋挂了大堂子几种呀，也还跟着马古大马斯几楼呀，和了古那个那位大王的几人呀，也还马古了拉单子了几枚了呀，得人呢花五路弄堂子几个勒索人呢，恰不了路弄个地步，阿文老那人不齐拿上个用一那么点的用的咱们核心过的前边的带上三个人用的可是没给个炸这个整个人用的七个呢三米你恨的都是你一个个是初中哥哥这么看的容易高中这个这里用的车我若能够的破坦几个人们的这个阿克托东的唤醒的这个节里阿克托东的西穷这个这里夸尔格等你而这里他们几个几个一个努力你给我个龙生个下去也三本国能给你同游那了这他们几个的人家这个嘛的图示了你个十几个个的这里可站着个龙这个干嘛干的阿斯布过去个记得莫一呢，但你阿迪个双重马个，阿南三年呢，突然死了他们几个的，孟科大勇当诺根杰森他们几个，哈罗他们几个，克真他们几个的，克真那个门板成成渣子，阿们这个阿克个，阿南三当有个劲儿吧，阿罗个这个格外的努力，托起了个。啥个穷吃的东西？说出个嘛的样？但你跟的啥子呢？给事实验证这个的，吃不没个啥没？你莫以图那几什么的，图中个马路明白个这个能啊这个，定那个啷个你跟？结婚时了阿英，养那土东时了阿英，前你个谁那吃不没？你个没头你跟几次次？从山上的你才打，我儿子是那南边的俺们咋啦？你想阿西，你们他们几个对啦？人呢？对，用功的在土里头很得劲，给死人钱的给死人钱，人呢？搞不得，可是我们哥哥咋子啦？土里的红布没几个比当银子那些呢？从咱这边上弄个个咋过的？土里啦没几个弄个个当年的。现在这个男的怕冷的工那我们就等人子了行动个地说出个妈的托门扎瓦托那几个什么地和几个托几个西个道浪是个几个年了是当真的马路个是个人是接着你是打个浪浪浪才能的是东森他们几个族哪里有用的劲也得个花木说出个妈哭当几万接着你这真的没办法疼爱家里那个村太他们几个婚礼，这个这个这么多建议立村子， ko torji ka stam ring ga shk si bi ye khi ga me khulung cha chan tu di ka sa xiang yil ka ar da sun tam ji ko ga da la ga ram da tu chul han ju san ju go ta yil ma ni nu ka wa xiong yi xian ni ho ra phal ga da ga ga nam sa ga khu khu yin ra ye da ga shkun chha ma ga chan ba ni li kurtsu go nam la ara zig tar ta ni ema sang ji ngi chin thor ji la ga ta tar nga ma jil dar ki chu nam yin te rang xian ja ga ga chin tam chu khal chiap sin che la thig ji zong na byung chu kwa lin da na ta ka ni ga so na chu chap a chu da chu te zi xi wan pe gu nu che thor ji la khong ga xi ga dor ji tang go to ga ji ge che la tam chev lal san ji ga tam ba song ru ki lang yi chapar galang kristu ka tam ba song ru ki lang yi njay ke kang zhen nam ji cha ta da li ma wa na xiang yi qi ji jam chen zhen ba dang tam ba song ru ki lin xi ni chu ji ta ti ge ji bi xiu ni ta ge han de ni ga ge yang de rang ge chum chen de ar di ke ta ne yin ba thorjil tarung machun da chizgina zadi ak thorjil khombo ti tun kup chono ga shkechi ni la sa cha te shira shoni khand ni ga ga yong sa war ji che bo yi xie song go lor ji tham ji ko shib tak song yi khan ba je wo te thu khin te ji ni khse tong se war dan da tar ni mo de lag zi ga nang yi ak tho tong ta thu khin te ji nga na ji da ok le khsam ba Chajang da min dag ni ge galong sun ne nyang chig la chig tur stagrong hon chi erzam chil ge ardem o shung kir ta ma ta ta ni thorang ger ka sa khar gur chim kar mo ta shyar go poz ga chi ve shon di tar kir ka nab za sun shi ge ye sa nda dar zon qoyon ba ge chim na yi la lu ne mo chi na ba sam la Mare nga lak san ruk zu zini long ting gyal nda ling ho na ya hala la la la ri lin hala tha la la mo tha la ri lin ya yang a la la mo la hari le yang na mo bal da da dar ma chi ga ya ri yang ar kum chu ga sa la so ba hari de yang ma tang kha du chi chu ri so ya ya la lu no sa ma chu kha da na da chi zo Ya san da mo gu lu nam ke chi ga yang ya ya nga dar gu chi mo kar mo chi ya ya te ni nyu to la du no ri sa ma ya ya san ni na nam ka du wa chi na ya da du na ga lu su se na ri ta ya yang xia la ko ran ni yong wei ye ye ji ce de han ba ja bu ge da ke le ji ye na ya ya hua wo ro la to de na ji de nan da ma xiang tin da la ri chong ya ta ti men ro la hua wo ri de yan chen lu no ni ye to hun lu no ri je ya ya san ni la la chi pi ye chi de yang la kre chi no ji ri go ri de ya ya san mu nga da la wa ge chi xiu ne ya chu ji ren chen ji ta la ri xiu ne ya 야스랑아들아 영아들은 코로나 고노 클라리나 야 동틀가론 바리타야 야 가즈르고 충고 잠즈리요 따뜻니 마누르글라리 체르야 야 등코로나 고밀라 치르 Ta tang yi le tung ho te ma zi zi zi yi ne ya. Yang la ge de re zi ti che ba zi to. Ta te yi le ma tang zi zi ne zi ne ya.
1: Zi dian ji san kun zhuk bu nan ba. Tang de ya lang zhong zang neng rjian zi ji bi le cin shi tong cim de ni zhuk. Le cin de zom zhig ba shi dan zin cu teng zom zhig gan kar ba. Cerang Jahi, Stakilwa Stanjin Tsu, Shichu Stakilwa, Aghanchak Cerang Tang Sun Marinchin Niyin, Chetsi Nyambar, Guachin Chi, Dadimu.

Ari tiring sankna jitna chi war kum dani ndugpa ndi ndamda chogdi xarinjir sekno samba thong dina sik jyotina chin dina ndamda tang rewa ganda mug xarinjir zga yang kors gok ta chertna chin yamad chorang kung den sonin nara yang dan da mug dan ndamda tang rewa xarinjir la song da hachin mang de yokhen tena cho chertse ga da ga pag chip chik chik ni man da ni zong da tang ita dam chul te chin ga kong sang te ga rong ga men kor pa sin dar ngi sa sher chung da shen gu zam dang a se gokhen Tichinga chung tan diwa, kum de tsunya chu, tan de tang, de dam chu tichin de tsunya nara, yung chu nima mang pun de mieni, ta chu chu tang zang kun nani zong da tang chu, tan de dam chu tichin de tang yoni, ten dang nang tsun de rida. Tichinga tu purkan tsunya nara, yung diwa, kum de nichi yung nima sumshi gan damu gan nang de yok, tinan dang nang de tang ruga da tang chu chu yamara chu, nyo kanan da tang damu yung chu, dab de la sukun de shikun yona, ta kasang de rang dani zong da tang chu yung, pa si la sukun de rang isa zong gun da tsam yoni, ten dang nang tsun de yina se koke. Tanan den tsonyang chubzhiga tang zangkor kari zar nga wa nizong da tangi tan di maashun da yini den naga nang tsandare la di shenga tukpur kagi da gishu kwa yarmar nyong kanga panda zo na da gar paasinda ta tsonggong dar nga isa tsam dang ase goke ti han chen chu sanang tong chir ge chep di jing dem de to tam ra chen da ge yang kan chen ge chep tak la ka den den da ge ta yang dem da ding ge cha zge shi go ta den so ni na chu ta den nong khur ka da tak de ge chep shi na ma da tang yang da sam ji jing ga go ro ni den da ni pen da zge yang nong khur da ko ri jo go ni ta yang ni su chen ni kon da mu chan da yo ke ta chi ge ta ge jo khi chi la ka da nam de shi go ke ani ga da kan na chu yang ta den kha khur chu gen di war kim da ni yang chu sa ni dem ni tu ban da ga nong khur de chep shi shi bi go rom di chun da ni yang ar ngi su chen ding den sonyi nang dib ji gum nang dem yen na tren jo gon ying da mo zeng da khro ok ta cha in den mar nan dar kai gar ngi wo da so nang ja ga tang ta ni cha won nang so gen jo gon ni da da mo ge chan da yo ke sim go da kan da ni ta cha won sonyi na ying dan de che che da ge pa ge chi ji chi ge ni man da gon da ri dan di war kum da ni ying to po ze ka ying da long khur ke nang da den son sonyi na che tang ge khur ge long khur ke nang te ni go den che ke skore ta ra ying khur ge ni go chi chi da chen jo gon ni da mo gen dam de ge cha zu chi go ke ᱛᱮᱪᱮᱜ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱚᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱫᱤᱝᱜᱟᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱡᱤᱝ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱝ ᱴᱚᱱᱫᱟ ᱱᱮᱨ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱪᱮᱜ ᱫᱟ ᱴᱩᱯᱩᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱨᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱩᱱᱤᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱨᱮ ᱡᱚᱫᱟ ᱥᱟᱠᱯᱨ ᱪᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱨᱤᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱡᱤᱝ ᱫᱟ ᱯᱩᱝ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱥᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱥᱚᱱ ᱡᱮᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱭ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱮᱪᱮᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱ ᱛᱟᱯ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱜ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱟᱥᱮ ᱛᱮᱡᱤᱝ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱ ᱴᱩᱱᱫᱟ ᱱᱮ ᱯᱷᱤᱥᱟᱞ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜᱚ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱚᱢᱱᱟ ᱧᱮᱛᱚᱜ ᱯᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠ ᱫᱟ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱫᱟᱜᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱭᱮᱱᱫᱚ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱥ ᱛᱚᱱᱫᱚᱜ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱫᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱥᱩᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤᱠ ᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱟᱥᱤᱨ ᱯᱩᱝ ᱪᱮᱛᱟ ᱵᱤᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱚᱝ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱟ ᱛᱮᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱯᱚᱨ ᱠᱟᱜ ᱱᱤ ᱯᱨᱛ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱵᱡᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱨᱮ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚᱛᱮ ᱥᱚᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱜ ᱫᱤ ᱥᱟᱨᱱ ᱡᱮᱨ ᱥᱮᱠᱩᱱᱫ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱚᱜ ᱡᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱤᱡᱤᱱ ᱠᱮᱢᱚᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱢ ᱱᱟᱨ ᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱨᱫ ᱱᱟ ᱥᱮᱨᱱᱤ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱭᱮᱫᱟ

0: rmanzhar zaksim jin jung kong na, cai suk gam jung kong dang, tang duk gam jung kong, odi shil jim jung kong yin la, nga zu tamung ga pak si yin bi, nga zi nyan da hsang sim jung kong song shu dang zi zhen jil.
1: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུ་དང་ང་མོ་ཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཉན་ཁན་པ་ཐང་དེ་ཁོ་རིག་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཞི་པེ་ཚན་བེ་ནང་དེ་ང་ཅི་ཅེ་ནམ་ལ་མ་ཅིན་གོ་ཁོང་ཅེ་ཁུ་སོ་དང་བེ་ཅེ་དེན་རིག་ལན་ཡ་ཁུ་ཞི་པ་དེ་ཅིག་ཞལ་དོན་ཁམ་མ་ཅིག་ཁུ་གི་ཁུ་ཅུ་དང་པུར་ནེ་ཁང་ཆ་ཉམ་ཚོ་ཕ་མ་སམ་ཏོང་ཅིག་ཅ་ཡོ་ Gentilji Torgung ge Jangdu Tunli Fisil Tuwing Pi Jin Ruwi Taila Jiglin Yihi W. Zongdi Nihtung Zhe Lur Shang Chin Yongzi Tumir Jedin Shigli La Nichani Gojig Shihang. Tumir Lu Jirgi Rang Sasa Musaya Ge Dangbam Sim Chi Ni Adilig Ngang Jedin Kilin Hangjib Taba Shung. Yenrung Stan Song Ge Jigindil Caijir Dini. Zongkong Peji La Zhengji Ayir Da Sawa Tupde Nihtung Nirnga Lur Shang Chin Yongzi Zong Rangbi Jian Kim Shigli Soyi Ge Tuk Dangbo De Nis Lakhtir Shiba Dang Nihtung Nirzhig Lur Satang Ge Rupur Nrugli De Chalag Changbi Ngang Zonggu Shangli Rigni Khizhig Gachin Ji Indam Mangtu Ji Sa Dangbari Zorong Shang Chin Ji Nihu Yogi Jangduk Jedin Shang Shig Tunzi Shirtung Ni Zhengbi Yabzhong Chinbo Gu Hanan Zonggi Jankima Mangzir Sheba Dang Jirpi Dewa Shide Torgang Ga Thaman Khachi Ji Jedin Shigli Bisil Tovi Ngang Pejin Ruwi Drilam Shigda Shoyo Nihtung Nyechig Luda Ji Bici Yang Anin Shang Ching Yong Ji Jaya Gan Zhugulig Tunli Ji Bisil Tovi Peji Gandil Tsongda De Tsobshang Kilda Tsogba Dang Hanan Zonggi Ligchig Loshchig Nyo Tsong Chomran Zigitang Shig Ji Bi Tsontag Rangjin Ji Laglan Simla Dini Lu Jirgi Rangda Jedin Shigli Lignir Shibi Zhengji Nyangdi Sengwomba Dang Tunli Rigjir Bindag Ji Hanan Sachi Tsulshibla Sonim Dambi Guni Jishil Yabari Tunli Simji Tunli Ji Panji Ngombar Damba Dang Jedin Peji Ji Rindog Salhangir Dang Yo Jigna Sonzang Rampar Rintang Torishinba Dang Nguri Lig Jigla Nur Ji Gongcet Da Zong Yo Nihtung Nirzhi Lur Hanan Zog Sobu Nguri Lig Sorpil Rawi Zhugmang Cheli Nyamli Kheng Sirja Nijia Jantia Losim Chomlig La Chorhun Dang Gansu Sichuan Ji Shangchin Simja Shigrig Shadir Ndandir Chimbi Chul Sharga Ang Dangpo Toba Dang Rintang Gurumbam Jigla Liv Yo Nguansin Chewi Zhengji Dianna Zongkong Caidin Jantang Jedin Jantia Sorpil Chuyja Denghang Rastru Jigyanla Zhengduk Ndepsu Lih Zalwi Bika Lagbi Kherpuk Chongyo
2: Nina Chomri Nyotsunga Bicin Tuandag Dang Khungtsal Jajie Badi Lorji Jie Zhengji Laghi Doyo Nishtung Nyanyi Luni Nishtung Nyanyi Aliwar Hanan Zong Shigisuk Nyotsung Dianiga Nyotsung Zhengbur De Gor Dungshir Simdang Shewa Ni Sayab Dunni Gor Dungshir Bjetang Shewa Nga Sayab Yelwaran Parwaadang Luo Ji Rang Damjir Lin Parwa Nguanjir Shungni Shigisuk Warki Wa Mzheng Chichak Kaki Ni Mzheng Zhibja Dinche Waran Pariw Sa Dekara Langkil Deng Warki Wa Nrugchim Chi Nyamdri Jien Peji Nang Jien Saashin Si Ni Nyotsung Ga Zuozhe Meba Deng Bicil Abdenja Ga Hanatun Meba Shizhur Meba Ji Meba Xim Ga Nyotsung Korig Doba La Shangchin Deng Shuji Ga Chankul Nzabdun Nang Ni Kelan Si Nishtung Nyerga Lura Hanan Zung Ga Shigisuk Rengkong Tuan Cheng De Yeung Ga Shangli Tuan Zi Demchung Rengkong Chodan Chintag Sabzhig Ni Yeung Ji Shigisuk Lirig Ji Shazhi Rinzimbi Cajin Bashik Dajir Shang Lirgi Damju Lagangcha Ngunsil Dobin Tore Shinyo Ximna Cangkar Yowi Congra Si Ni Chomri Gomtub Damzin Shiba De Nishtung Nyetri Leda Dribi Cip Chini Shigisuk Nyotsung Deni La Nganir Jibda Jik Ngun De Gopshan Guan Ni Conggu Shiba Deng Chomri Garkung Dikib Nala Kiwi Ngang Damzin Shiba De Dajabi Cip Ximni Nwar De Deni Je Nyotsung Zhengbur Gor Shiva Nga Deng Saya Zhigmbamar Nga Deng Chabdan La Lepa De Dinyam Deng Dar Na Gor Shiva Chik Deng Saya Zhigmbam Xim Deng Chanyin Parnun Shung Yo
1: 文森前卫日正帕拉丁安尔的从古西卫塔基节参日人人拉德士拉拉春西巴等重地人丁德林严处尼巴文乡接触及牛从杰人拉吉尔等下西学宁托尔德巴吉尔从德杰尼兄尊斯姆格隆刚乐西巴等西苏潘提人瑞人节目就是等有文森前卫政治节亚布鲁斯和南总格萨生日等比托尼节蒙日甘木用 活动这一个等啊，我这里，阿妈去大吉了，河南街人不去，是不是？从我们家去接，乡里团子参观村这个街餐厅托把等，阿家去接是个西京城通控松，是不是？门头能过把的。你东年年路，活动这一个带进去，这是么？这个这个，欢村会日的当村上。你东年年路，人心的孩子开里了，接等啥啥等，接等努力哈。 接顿谁让姐姐在这个时候，接顿开了杭州不行呢？开了杭州不接，日军蹲了这个家，受不了等，争取俺阿不是来代表吧的。路德尔河南总策马了带了个人，申请用这家可不中事不打不了的，回顿了总几个不行呗。三人这个门徒能个当村兄弟，屯里配件的门子接顿的接顿的接了。 等后做什么来对呢？比在头皮拍地了，蒙着单步登白的，俺们头皮正多个健康呢，能就是做的。河南总的从上亲节家客准备健康餐厅都不有备，总控困难人了。你冬年这个路的等不，总控是残酷的些个呢，都没人家客准备，咋等健康么这个用着冷，等俺你来陪我等。 罗布隆索尼的用为原本把等前去把你家这个这你的人准备，这个用个后劲呢，就用总控件换几十次六把等，申请用件接等行李件，光把背把七二把等，开了呢横着不写印七人哇，开不加七因为啥可是因，团队配件件蒙着三部的，所肯个跟你在了呗。 总控级马路个级团队恰不是等当得着的，俺们级在了为苏总西边，啥控级接住了边等，接着级接了个啥东啊等，做那了中气的忙活，我们这个做了等，太从坑子很，你懂你这个里落实了的，努力个些控制动作，第二年底下去中啊等争取这个这个牌位，马路开了级哈等欧马，接等了级团队所有什么级团队了该请的交流。 李这个该带娘们这些被你后继，偏见就损害了。昨天等甘肃、四川及省城省级三层硬币，俺那一届甘村的西族牛村个台了，这了省级把等，你懂年龄啊？罗西族牛村些被政府派去了过了东西了，个怎么来赔不的？健康开了杭州级甘村的，团队娘们开不少节日为，吃进了个半钟油。
2: 科技阿龙日，乐特的西北的呢，河南总个接顿的西个里个团队，这特个社部，属于用的这个东西把等，我空个接顿菜市站等，当时不得等呢，接顿开顿杭州不咋了呢，西个苏个等说不了，连同几个国人说的跟顿单位，团队组织了，接顿当江都西个接开顿杭州不二十四个托把等，接顿团队什么家什么家了个哟。
1: 你懂你这个路的吃不着西北，南京在路为苏总松这个街，硬是单边是不是人家是连我把单呢？好多刚开的初级的喷什么做把单，还比肯得了个把单。啊，每个次的忙不行，家本河南街开的江头为，托儿跟西里同这个人疼马了，下真西哟。你看那把，第一次叫人家打通个公众三十三零镇东城的那种，凌晨的从这个把他们车上等，从这个赶开的话，说那么车上等花不得那家。 从目前，打开了哇，都是车辆，这就不打开了哇，俺这个车辆等所有人清闲，咱们家等人真专门，你记下呢，大的没事。
0: 团结便宜跟着咋办了？啊，连着牙痛跟着蒙下眼。

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅུ གཉིས ཡིན.
1: Formun orkul alon tinge di tog sarngir.
2: Nyam khana ba chena ba demo yina. Derang nap jersi ge dar ge bi chip jeb je tang a jersi ge dab je bi chip je. Worsi ge dab je bi chip sim yin la sa da wa chile. Che chi tir tar de di tog sarngir le chen la nyam bur gap si she.

0: 야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야야 chi aku ge
1: Adi
0: adi, chi dahtag tarazig ten buzig marin, dani yang chuti gunu thala thala zigri, che kadaw ka?
1: Ola, ola, tanda dahtag shalme kato, na ngay linsan, chomu yitiga oka linsan na maashi thamu.
0: Adi adi.
1: O, tanda ngay ariwa sharji.
0: Tanga jima ka linsan ka ariwa ka kayang kangadaw ka?
1: Oh, ya, tanda jimo.
0: Ya, tanga jima yang chi mantata nga tsu tatunga kalimde kapar khu ariwa tonda, chu tanga jima ka linsan nga chi ariwa kongche thay lago. Oh, de, chokpo ga. Kachashayi maachara kapar ga kajatangzga re, tara chomeka, dina chokpo namba, dina chamdani chi lachira lamu tsu, nam tsu chiga nyamle nuga ami chalu sergu nuga liangde, sanshi nangyo yil.

Ya da da chi nam ge nyen khun jog bu nam ba ti na cham de ne yang da bi ge re de chul le chi nam bi nyen lim de lig chi ya go ji yu le ti na jog bu nam ba ge yang shi ke bu de tang tan de tang da bi ge re de chul le pan cha na mon ding ge lig chi ker sam na nga chu ta tong khang ge kha par ng chang thi ge de chi ge chi sim ni ge sen de nar nga tang thi ge de chi ge chi sim ni ge sen den chi ge thi ge de chi ge chi sim ni ge ar nga sim thi ke lim de kha par yong bar ga se she

0: yerol mu dang lenchen na hwan da she ji yin
1: tam jer go mu holung te do bi ti sim ge ma ji go bu ye jin da si shu mu la go wi chor mun ge wo ge la dong chen
0: Pizulov Demi, Pizulov Jilver, Zhongying Woskala Longchen Chi, Linson Gestong Shaji. Pizulov Jimmy, Pizulov Jilden, Karma Simchi Ware, Shopi Sanger Tongji.
2: Forman Woskala Longchen Chi, Shopi Sanger.
0: Pizulov Jilden, Karma Simchi Ni, Pizular Gedden, Karma Simchi Ware. Zankuro jiev za dawa niev za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyena de thang zefto lensin shtong je yen ti chular ge dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jebje lamto lensin tha tong sha je yen
3: dil jil lamto kya mu lam ni che la kha shu bu to yi kan
4: jebje lamto
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shong jie yan la zan ku ji za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba de rin ti jin bo zha yin
5: ti jin bo zha de rin gang zhong zhe xian tong yan
6: gang zhong xia leng
0: Dizulub jenyi ni, dizulub jenyi deng karma ji war, ditong saringir tatong sha ji yin.
2: Formin workla longting ge ditong saringir.
0: Dizulub jenyi deng karma ji ni, dizulub jiksim war, nachung si bier gacil lintin fjartong sha ji yin. Dizul jiksim ni, dizul juji war, Zankuro jiev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngerke lintin tatung sha jie dang. Zankuro jiev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la gyartung sha jie yin.
7: Na chung si bi rishti ji dora.
8: Wabi woyo hirka shang kam.
9: Rikbi woyo sinjo ye gartung.
10: Na chung si bi yeldi ji se zhong.
11: Zhubo chung zhu zhu.
12: Na chung si bi gatsi ji tatung lintin.
0: Dizul juzhi mi, dizul juzhi deng karma ji war, ditok saringir jashtung sha ji yin. Dizul juzhi deng karma ji ni, dizul juzhi deng karma simchi war, chimshchung deng jolim lintin jashtung sha ji yin. Dizul juzhi deng karma simchi ni, dizul juzhi war, gangzhung shalang lintin jashtung sha ji yin. Dizul juzhi ni, dizul juzhi deng karma ji war, zankuro jiev za dawa deng, za lhba, za parwa. za basang ji la jiechi saringir tatung sha ji dang zankuro ji za mgmer dang za pemba za nyima ji la jalang ni shtong ji yin
13: a jiechi saringir
14: a jalang si saringir
0: di chu de ju nga dang karma ji ni di chu de zhe dang karma ji wer war nang chen ji phoni lin chen de jia shtong sha ji yin Dizul jetik dang karma jinni, dizul jibdin dang karma jiwar, chomchin dari lintin jashtung sha ji yin. Dizul jibdin dang karma jinni, dizul jubjil war, zankuro jiev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, nachung si bier gacil lintin tatung sha ji dang. Zankuro jiev za mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jashtung sha ji yin. Dizul jubjil ni, dizul jubjil dang karma simchi war,